0: Kelebamo.
1: Suda.
0: Yi. Na suda yi.
1: Ngoma che yes.
0: Chi e pete de ngoa hieto. Dene chi nomi ninge che pe muke lan che shu nyong yi tere. Ke nga la tende shen ne. Lo soje nga la hita wi pungta si draka lom se. Lo ngo soje ri ti. De rin la nga pema gen chi jia chi chao fung nong to. Tsong yin chu shen ne. Che gu zi.
1: Suda. Che ha le pa re.